아리 콜롬비 장조 공시 다담비 치 속칭인 니 체힘 큰 만하망 부 가차 장니 베위 니 사다나 아르등 예스라 지 예릉 그니 콩망 지 득치 지 명분다 다티 와르트 시 마음용비 치 적비 가투르 셰퍼 그송 셰비 차진 고진 요 바당 샤출 파치르 가잔지 서르 진총 셰스세레 르바다나 글론돈 조자 등 돈흠 조징 조자 차비 니 콩지 망지 득콜 파치르 냐고 지 명분 던지슬레 예스라 쇼글라브다 톤조라 마슬 아르등 던지르 셰빈 비르강레레 Tarti warta ari sanzan tilang poyi chin jigim ting gachu jib guwa pamil sere. Wanjang yasara jih honrik kir kacha chang nip shajire. Yasara jib shug yung jih mgatun shabchul yangafchir gun jib bi chudun mahi la. Yasara gaya lang lang mgbi mgatun shabchul gangrong la shi gib bi vlangshan don kun yang may sere. Tilang poyi nintir ngamur mali lam ngar di dewi gar ni nang lun drin chuk lan gun zim shi. Sanjir man nip shajire. Drin chuk li mgatun charji di dredar shi mul. Wanjang pochong karu chabsu li tun langan karwi li chuk kakhi chi charji dir ngorgul chakbo shibin yu sere. Tilang puyi nyan dir nang lun drin chuk tang nyamjur lab shajire. Ari gayalang la nam shi kochi uzul matab sere warta dondag chakbo tongji yin. Kochi darung shajire. Ki gayalang shuk la ngarwi yichi mabshil ba tang gayalang tang drimtan yuk taman dankil shi matab sere. Khwar shanglam nyeri chakbar ji dadambi chi samchin yin nisil khimkan marni kacha changni pewi nisa tarna. Ari mahung ga zhongyang mahchi puyi mahchi kubo yi gailang la mahtab rampirb shepi jirze shika maasang goyo baadang. Nangdun xuwa na nyin jirni nyin jirji warchi jirsan to yin gatorb shite gailang gan pandit jir dondag ni ba chichir nyami sadang ni kaqtad dalang wii gnitsag torji di yin siray.

0: 사그 딱 응스티나 파처치니 그 사람 키송스
1: 오리 오리 다통 송그 세치니 마다 운디 오 오리 오리 다치치 어떤 놈인가
0: 어어어 이거 니야치케 에스티나 치기치케 시초머치케세 에스티나 치기치콜
1: 다치기 머치티 당 상타 아가 잔부메라 가뇽 총차오란 정이 왔송나 쪼까
0: 아 쪼까
1: 근만 나가서 메라 쇼르 쇼니 소리 왔송 쪼까
0: 아 따라 쪼까
1: 혼부 제사 메라 샤 좀나라 블로미 다탄 쪼까 다치까
0: 더히고 나다 쪼장고 샤찌멍아 장고데라 카데라 뜨그스 시즈니 칸아 바르골라 코리 링아 바트만 토코네라 요네야
1: 하나 디나 초장구 리지 멍아 정구 럭데라 더그스 시미니 칼로카니 깁치오누 아니암 정르니 근 커코네라 멍너스
0: Tanada chiniga changu, tanjimanga changun dira, simtira, takzikimani, namnima, nyamgi naku nangande na, tang zinachiniki kogumu.
1: Haro, tina cho changu, sajimanga changu, heptira, takzikimani, namnima azga, gana tang zintang na atra.
0: Are, dhiltanga yarjin joguna, tsangmi, nyomung tuksumba utakshi.
1: Are, dhiltanga tsuaro samna, tsangmi, ndrondug chosma utakshi.
0: Are, gutar shiginjiri la, dhirtikan tsuaro la, lilora, jilikpunga, ti namiyangam junjung chen tsukku shuka kakta chuta, gachin nunga tonchin zigi numabjila, zirji.
2: Chashala, chashala.
1: Are, gachau, rangam shung koriga, songr chukkun da khinzan gonu muni, rarchi sukchikzu, rametrin doli ranga maasa muni, nal tukundanda utondangri, war tukundanda inara, tabkul menu tamchik kuku khiga yu la, zi.
0: Are, are, tangar pandanda nigi kachik rizgak janaf chupangil hofso uqtangji serara, Tertina chinigi ngu kanyo na khatam gondra, chustay murta agin jori?
1: Are, terang tagi chigu kamsar khatam ching korlo ga kartak da ka kallu lingi jori?
0: Oh, chusha chus.
2: Ho, yara, chiniga kocha. Chika kamsar khatam ching korlo kartak da kwa tukwa san kallu langa taas. Tertiga chu mbaagin jozuru ngu tsajira mele.
0: Aro, kartak tanga matun na ti namiyong shtay mua yin narego. Taraz ngu tsana tashi gongni ona pshirata sa olas.
2: Tana nga kansan chogu gara.
1: Aro, cho chesukurangalikistan joji na nukhsil ngan jumsa.
2: Bu, ngazu nukhsil ngan jumsa ma jogo, ngazu chesukurangalikistan joji ka poraghalikko.
1: Tachi kiwani wani kawshogara mashini kaliwa u tasawalas.
0: Aro, dota, dota, chini ganda yujungo gani yosung na tina ngak ngan jogo ni. Chini gittama la, achugum tandrelela, achu lamka kachiga shigiri.
2: Re, re, re.
0: Oh ya, tata ragamu.

0: 자시 메톱고자피 와능거제철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 톰친다라 알랑흐 단슴지 톰친다라
4: 톰친다라 Jirngu shasim ji chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicu la nyerni deng karma simchin ni, dicu la nyersim war, sarangir nyamju gu chartung shajay yin.
0: Chornin washkil gomchin.
5: Tsomun woshkila longchun.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngamni war. Dichina seri lenchun shtongji yin. Nyamkunamba, tsormun jangzhu nyanchun keng woshkila longchun ki, nyan shiwi lenchun huanda deng charsung, kilchi nyambar gwa zhenqi.
5: Tāna bējīngi dīcūla wadīna yin.
6: Nāngmō gī tūnqīn, pēkē gī lāmnē nian zhūnshū. Tāndalīn gī nī sēnshīn bā nī, zhōngyā mīmā guīngyōp lūngchīn lēkūng gī pēkē chīn lāmgī.